predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Gibson radovi, silikoni džipovi, spotovi klipovi, armatura cimena.

taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje,

sad. Kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback, nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u veši našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

0: Pivovari Olavira.
1: U kliničko-bolničkom centru, Dragiša Mišović.
2: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu su stavili u izolaciju, a hrabri možda nešto bi se izložio opasnosti za organizaciju. Nešto kod planicu jače.

droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore legeto. Ja mislim da se mora.

25. julskog dana u Srbiji i Crnoj Gori sunčano i toplije. Duvaće slab vetar promenjivog pravca. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, na jugu Crne Gore do 23. Najviša dnevna od 26 do 30, na moru do 33 stepena.

Profit, turizam cvjeta, gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire, dobri su potrošači, čak i kad vozim škrte penzionere, i oni šetaju kroz grad, moraju da plate ulaz na tvrđavu, i WC kad bi sporad sebe. A u starijih ljudi je slabija pešika. Pa ti računaj, množi puta jednako, gradić vaš mali. Od tih prihoda može sve da vas stavi u akvarijume i prodaje turistima. Hm, ha ha ha.

inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

broj 652/2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Ceca piči sempetrija.

Evo, to je šef mašinskog odjela, bubnjar Trut. Prvi oficir mašinskog odjela, Bad Boy. Navigaciju vodio El Gratatiero. Kapetan Rambo Amadeus, duge plovidbe. Duge plovidbe i obalske straže.

0: much better.
1: Demokraciju, a ne znam, mobilizaciju, prijatelju, prijatelju, mrtvo bitom, a te nešto,

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto,

Extra hranu u skupštinskom restoranu. Čap, čap, ekstra. Odričem se dnevnice. Si na mlade asistentice. Šaban cepa se petrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupa.

jer kvantitet proizvodi kvalitet, tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet, mentalitet.